0: Gerinendeya Fırınan, li Rojavayê Kurdistanê buhayê her tureke nan gihand 4500 lirê yên Sûrî. Hejmara nanên ku di her tureke de, di her rebteyekê de jî bûn, ji 9 nanan daxist 8 nanan. Ev biryar dê sibê 1 îlonê bikeve warê bi cîhanînê de. Gerînendeya Fırınan bi biryareke ku ji sibê 1 îlonê ve dest pê dike dikeve warê bi cîhanînê, buhayê rebteya nan bilind kir, giran kir û hejmara nan jî di her rebteyekê de ji 9 nanan daxist 8 nanan. Wê her tureke nan bi 4500 lirê Sûrî befirotin. Wezareta Aborî û Pîşesaziyê ya Sûriyê di meha hezîrana buhurî de hejmara nanên di rebteya 1000 gramî de ji 10 nanan daxist bû 8 nanan. Niha piştî mijara entegrasyonê dest pê kiriye, biryar li Hesekê û Qamişloyê jî êdî dikeve warê bi cîhanînê de. Her wiha di 9 kanûna sala buhurî de jî li gorî biryareke Wezareta Aborî û Pîşesaziyê wezna rebteya nan ji 1200 graman daxist bûn 1500 graman. Hindekî li ser mijara buhabûna nan em ê biaxivin temaşaxaneyên hêja, nûçekanama ew ê agahiya bidemê, bez destpêkê di sê mijaran de ez xwazim amaje pê bikim. Cara yekê ji 4000an her rebteyek kirin 4500. Ji 9 nanan di rebteyekê de kirin 8 nan, vê carê jî ji 1200 graman kirin 1500 gram. Yanî di sê qonaxan de êdî nan hem gram bû, hem herzan bû, hem embêjin sivîktir hat kirin, hem jî hejmar jî hat kêm kirin. Kan bizanîn nûçekanameya sêran hebî, ew çi agahiya bideme di vê derbarê de, sêra dem baş be, di vê derbarê de agahî çi hene, giliyên xelkê bi giştî çi ne û sedem çi bûn. Kerem kem te gudar dikin.
1: Rabş bu te jiye dimenî rast
0: baş. Em ê behs bikin zêdetir kriza nan ango giranbûna buhayên nan dengê nûçekanime baş nagihîjim. Eger çareser bû, em ê agahiyan bêguman jî bistînin temaşaxaneyên hêja. Wek mi got ji sala buhurî heta niha bi sê qonaxan mijara nan guhertin bi ser dihat. Hem di buhayê wê de, hem di wezna wê de, hem jî di hejmara wê de. Buha ji 4000an bû 4500, wezin ji 1200 graman bû 1500 û hejmar jî ji 9 nanan daxsin 8 nanan di rebteyekê de. Vê yekê jî yanî berê me ser vê yekê gelek şîrove bihîstin, me bi mêvanên xwe agahî ji nûçekanên xwe jî wergirtibin ku mijareke sereke mijara giranbûna buhayê mazotê ye, sûdtemeniyê bi giştî, ev yek ji sedemên sereke bûye. Ev di demekê de ye ku Rojavayê Kurdistanê bi giştî bi berhemê xwe ye genim bi navbange. Salane bi hezaran ton tê komkirin. Îsal jî me ev mijar şopand, genimê Rojavayê Kurdistanê genimekê bi navbange, navçeyên cuda cudeyên Rojavayê Kurdistanê bi taybet navçeya cizîrê bi genimê xwe bi navbange. Ev di demekê de ye ku rewşandan jî bi vî awayî ye. Em ê li ser vê mijarê zêdetir bisekinin piştre eger nûçekanama amade bû, mijareke din jî heye. Xwediyên jeneratoran li parêzgeha Hesekê hişyariya nemana mazotê didin ew jî. Didin diyar kirin ku eger rewş bi vî awayî berdewam be, ew ê hemû bi hev re jeneratorên xwe vemirînin. Êdî nikarin jeneratoran bidin xebitandin, elektrîkê bidin hemwelatiyan. Nûçekanama Evîn Şehmûz ji Amûdê Merê ew ê agahiyan bideme. Evîn dem baş be, çi tê gotin? Me behsa nan kir, nan giran bû. Vê carê mijara mazot û karkirina jeneratoran jî heye. Çi dibêjin? Sedem çi ye ku mazot nemaye? Kerem kim?
2: Boleslav Eyyûb, bi rastî diyar bû ku doh mat şadawî bû di navbera jeneratoran û navbera mazotê de, û dawiyê de jî mazot bi ser ket îroj li piraniya embêjin taxên Rojavayê Kurdistanê jenator nexebitîn. Çima me got li piraniya bajarên Rojavayê Kurdistanê jenator nexebitîn? Ji ber doh bû dema got komîteya a جنراتورین تایبەتیە تاغان از خوازم دەسپێکی ولوان دیمنان بور ابدم خویانی کرن اف جنراتورین نهال پشت من ابانا جنراتورین ی سی تاغن سرکن لباجار عامودی و گوهند بینن جنراتور ایدی هاتن سکناندن خباتاوان نما اوجی جبرگو ایروش مازوت نستندن شخوا امکارن بیجن سیستما خبات خباتا جنراتورین تاغان لهمو یان پرانیا باجارین روژاوای کردستانی او هی سیستما 8 دمجمیران و سیستما 16 دمجمیران و سیستما 24 دمجمیران نها سیستما 8 دمجمیران جیه که نیو رو حتا دمجمیر 4 یان 5 دخبته و دورا که جی ایواری دمجمیر 8 ایواری حتا 12 بشف دخبته ایروش لباجار عموده لباجار قامشلو دربیسیه تلتمره وان باجاران تفی دان نیورو جنراتور نخبتین و هات و واتیا گو ایدی مازوت نما تیدان جبو جنراتوران جبرگو مازوتا جنراتوران او جی دناو مازوتا خزمت گزاریه و گو چاوا مازوت دگهات امبیجن خدانی سرویسان خدانی نان پیشخانهان او دهمان دمیده دهات دان جبو خدانی وان جنراتوران جیشخوا هر لترک مازوت به 175 لیره سوری دگهاشتوان و دهمان دمیده جی نرخی هر امپیرکی امبیجن یا سیستما 8 ساعتان به 13 حتا 14 هزار لیره سوری با اوجی لگور دولار امریکی یعنی امکارم بیجن به 15 هزار لیره سوری با هر امبیجن امپیرک گو الکتریکا جنراتوران دهات کشاندن جبر تکلیا روژاوای کردستان تفل سروان جنراتور تاغان و پرکس یه 16 دمجمیر شخور دکشاندن و یه گو 24 دمجمیر جی شخور دکشاندن جبر براستی پانل روژی راست گو ام پرانیا خلک روژاوای کردستانی بکارتینین لید دمسالا هاوینی ده او باش خباتید که لید دمسالا زفستانی ده تسوده جنای گرتنج بر امتفاد زانن دماغو اسیمان نه زلال به روک نل دار بیان گرماهی روکی نپر به او پانل باش نخبتن لوما تکلیا سرکل سروان جنراتور ابو ایدی جی ایروپی و جنراتور جی نماد خبتن ام کارم بیجن و پرانیا باجارن رجوای کردستان ایدی ایرو جویت شفرشیت بمینه جبرگو حکومت سوریه یا وگوهزو بطایبت وزارت انرژیه بریار ستندیه گوتیه گرک نرخی سو تمنیه لسرانسری سوریه یک نرخ به او دبجه ایمه بریانو ها دماغو باجارن جر کنترول اما بون ما مازوتا خزمت گزاریه ندده یعنی نه نان خانه، نا جنراتور، نا جی سرویس، نا اف سیستم لبامتنه، اف سیستم تنه لباره و بریا خسر بو، نا ها جی پشتی گو انتگرسیون بر بداوی و دره و سازی امکار میجن انتگرد بن به حکومت سوریه، ایدی او بریارن حکومت سوریه ویل سرویده که جی به جیب جی کرن، پشتی ام بیجن پازده ساله گو اف دورانات اف ده تکری سر خول سر بریاری خود کرن. مازوت نما. و مازوت ایدی ببب 88 سنتین امریکی لدما گو تدرد کرجی بنوت سنتین امریکی راست گو بریار ب 88 سنتین امریکی لدما گو تدرد بنزین خانه تذکره تبنوت سنتین امریکی هر لتر کی ذکر ایدی هاگر امبیژن

Heftiya sem ya xula Super Liga Türkiye'ye ya Amaspor ya Bakur ya Kurdistan'ı bedug olan beraber be gol ki le yana Trabzonspor ya Bakur ya Türkiye serkeft. Yani le yani ga Ahmet le Bakur ya Kurdistan'ı beraber. Trabzonspor bu mevana Amaspor. Le xuleka yazdı ya yar yeza Muhammed Salah yarizani Mısri ye yana Trabzonspor. Gola eke ya yar ye o yana ya Bakur ya Türkiye Tomarkir. Amaspor demin duma yenge meyke ledan ya sızayji dezveyna le diagin neşya goleji çeket. Deme top yan tapaya jelaye onana golçiye Trabzonspor ve hatı zıvrandın sor. Şuya bledan eke gole tomarketu beveşendeji le oleka pence mazide giri ya geme eke encam bu Amaspor'e وك هاف بكت يك سامك بوي چنده جي كي ميكي بي وك هاف بون و بي هرد سام غولاكي بو هردو آليان دمائي كات دمائيا كي مي دوام ياري لخولاكا نوتي آم اسبور بي غولاكي شلائي جيف تار بانو هات انجامدان برشوه ديا خطا اكلاي كرو سي خالين ياري مسو گرگن ياري بدو غولان beraber bir gol ki Liberjöndiya Amaspor dumayı pekat. Yani ya Bakurya Kurdistan'ı Şia, Jukoma, Seyaryan, Şaş Halan kombekat. Amaspor hatta nüke. Beraber yani Erzurum Spor, Kucali Spor, Trabzon Spor'ı serkeftin. Beraber düşvana ve desi ikisiye tine beraber Kucali'ye serkeftin. Geçti ama bir dumayı kattı hoş yadam.

0: Piştî çend salan ji rengê leşkerî û şerên li Rojavayê Kurdistanê êdî bi daxuyaniya Mazlûm Ebdî doza Rojava û Kurdan ketiye qonaxeke nû. Niha herkes xwe amade dike ji bo qonaxa misogeriya maf û destkeftiyan. Di destûra nû de ji ber vê yekê jî Kurd daxwaza yekhelwestiyê dikin û dibînin ku ev qonax ya herî giring e ji bo paşeroja Kurdan.
1: Li seranserî 15 salan dîmenî sereke li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tenê çek û hêz bûn. Lê niha zingilê qonaxeke nû lê dide. Ew jî qonaxa dayîbûna rola hêzên Sûriyaya Demokratîk weke hêzeke leşkerî ya serbixwe û tevlîbûna hêz û saziyên wê di navsaziyên dewleta Sûriyê de. Lê welatiyên Rojavayê Kurdistanê vê yekê weke guhertineke leşkerî tenê nabînin.
2: Nadvî qewta me hebe, yani bê qewet ti mafê te nakeve destûrê de. Qewta te hebe têkarî bê bi xurdayî têkev destûrê de. Niha qewta me jî ez bawerim heye elwîyemenî kurdî henin û tiştê tê xwestin ji miletê kurd tevayî. Gerek doza wan yek bi, doza wan kurd kurdistanî bi.
3: Em derbasî qonaxa kinûh dibin, ew jî qonaxa siyasî ye. Îro ro ji me tê xwestin ji tevgera kurdî ya siyasî bi şekilekî am tê xwestin. Go ew biryara wan yek bi û kar bikin ser mafê kurdî di destûra Sûrî di biçesibîne.
1: Avakirina hêzeke siyasî û civakî kurdî hevbeş û qonaxa leşkerî veguherînin mafê destûrî û beşdariya rasterast bi dewletê re. Gava herî pêwîst e di vê demê de û ev yek dikeve sermilê siyasetmedar û partiyên kurdî û wiha şîrovekarên siyasî rewşa kurdan şîrove dikin.
4: Birine taymetmendi yek Sûrî mijarek betir herimi yani. Ji ber wilo jî encamê yna diyar nabe illa piştî ku derfeta xwe bistîne. Ji hêlek divê jî eger em encama jî werbigirin ya em bixwazin tiştin baş jê qezan ji bi çi ji bo civaka Rojavayê Kurdistanê, gelê Rojavayê Kurdistanê û çi ji bo Sûriyê bi û çû her wiha ji bo Tirkiyeyê giştî bijî yani.
1: Piraniya welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku giringiya xebata siyasî, destûrî û beşdariya Kurdan di avakirina dewleta Sûriya nû de û bi destxistina mafên ku ev 15 salên şer ji bo wêna dihate kirin, bêyî yekrêzî û yekhelwesta kurdî zêde nabe. Evîn Şixmûz, Kenal 8, Rojavayê Kurdistanê.
0: Luqman Ehmê, Serokê Partiya Kesk a Demokratîk, behsa pêvajoya entegrebûna Hesedê kir û diyar kir ku divê ev qonax dibe ku ev qonax derfeteke mezin ji bo Kurdan be. Da ku maf û destkeftiyên heyî di makezagonekî de misoger bibin û diyar kir ku divê Kurd bi baldarî tev bigerin.
5: Mesela Hesedê êdî mesela leşkerî bû, ewlehî bû. Ew mijaraya ew pêvajo bi daxuyaniya Birêz Mazlûm Ebdî hate bidawîkirin. Ana Kurd hem Rojava derbasî qonaxeke nû dibin, hem Sûriyeş. Weke agahiyên ku hene heger hikûmeta Sûriyê li sozê xwe xwedî derkevin, ji bo mafê gelê Kurd di hundirê destûrê de bê bicihkirin. Ed bêjim wê pêvajoyeke nû geş ji bo Sûriyê çêbibe. Lê dema ku li wan soza, li wan axaftinê xwe xwedî dernekeve, wê çaxê jî dîsa kê mijara têkoşînê yê li pêşiya gelê Kurd, hem di xwe pêşandana de, hem di dexta siyasî de, hem di karên partiyên siyasî kurdî çi qesîkarin tesîrê bikin ku mafê gelê Kurd hundirê destûrê de bicih bikin. Her wiha kesayetên kurdî ku hene di hundirê biryarê de di hikûmeta Şamê de wê çi qesî xwedî bandor bin, da ku mafê gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê de di hundirê destûra Sûriyê nû de bê bicih kirin.
0: Şeniyên Kobanê derbarê qonaxa bidawîhatina erka Hesedê û derbasbûna Hêza Kurdan bo qonaxa destûrî ji Kanal 8 re axivîn û nêrîna xwe derbarê pêvajoyê diyar kirin û tekez kirin ku ev qonax qonaxeke giring e û di heman demê de ev pêngav jî weke derfeteke dîrokî binav kirin. Lê diyar kirin ku divê Kurd hişyar bin û her tim bi baldarî tev bigerin.
6: Parastina maf مری نکنه تجاری باوری به کسی بکه پاراستن ماف لسر کارو خبات مد سکنه لسر یکبونا گلی کرد سکنه لسر یکبونا پارتی کرد او به هفدرا یکبن تکوشینا خواه پیشخن ملت خواه پیشخن حق و حقوق خواه ماف خواه لسر ماسه بغازن او اثبات هانه مزنه دمی که ام بی یکبن کارو خبات خواه بردوان بکن او یا ماف مد پاریزه
7: و مرحله راستی یعنی دم قصده ها تا واکرن جبو مرحله که ها تا واکرن جبو کانه به مافی گل کرد دهره میده به پاراستن حتی آسته که آنی هات گیشت آسته که ده به قصده حل ببه شناوه دولت که ها تا چه کرن مثلا نظام بره ها تا رو خاندن ها تا حلوشاندن جبو وی جی مرحله که ندست بکر ده به دی قصده خواه حل بکر ده ناف دولت ده جی خواه بگره که کانه به مافی گل کرد دهندر دستور نودا دستور کو به چیکرن پیش روزه کون به موفه کردون تیدا به پاریزه او تیدا تکوشیم بکه یعنی
8: هیزی قصده او پشتا که مزبو ج کردارا هیزی قصده ام گیان ویره ام کرنا ارتاق و حکماتی می نو نیف دا جی گرتن اونها دیسا او جی یعنی ابو اورتا او شریک کی وی حکمت ابو اورتا وی حکمت یعنی او جی نه به ز قصد هل وشه هل نه وشه یعنی بو اورتا وی حکمت اورتا وی عرضی می بیا مه کو ام جی بونه کس نه جوی دولت انه او کا حیاله کبر او چتش بل وی جوی دولت گرز کو دست کورداش تی ده به بیا مه اوا
0: لباجار کوبانه هندکار و خواندنکارین زانگه ها کوبانه داخویانی دربار بریار وزارت پروردهی یا خواندن به زمان کردی دان. داخویانی به زمان عربی و کردی ها تخواندن. داخویانی ده ها تگوتن زانگه و قاد زمانی دبینین که او گاف نتنه کمکرین هجماره که وانه آنه لدکاره ببه گوهرتنک دکار و پیورا زمان کردی ده دناوا پروردهی ده.
9: از من آلی کار کو زمان کردی و کی زمان کی پروردهیه زانی نه اولی کلا زانستی وره پیش خستن نه به تنه و کی مجاره که درسه جا آلی پروردهیه و زمان هین کرنه باندوره که راست راست لسر کارینا خوانده کار دفیم کرن آنالیز کرن در ویرنا رامان و هلبرینا زانی نه ده هیا جبر و یکی و که هستنا جا آویر دوره که پروردهیه لسر بنگه آ زمان کردی بر به سینور دارکنه وی زمانی بود سه درس ده هفته ایده ده کاره والاهیه که زمانی و زانستی ده نوه خوانده کارن ده چه بکه و سه دوار کرتن آوان جه ازمینا پروردهی ین بوری لواز دکه جه آلیه سوسیو لنگویستیک وشی ده بستان نبتنی قاده هنکرنه زمان